Det är Ruben som sjunger om milk and honey och Sinnevo för det som sang ett minut. Det är I hvert fall låta. Nu var det lite längre än det då. Men så är det. Klockan den ja snart 13 över 5 den tisdagsmorgon. Och en norsk gitarrist som var med och startade ett av våra mest populära band har bursdag idag. Och det är ett band du garanterat har hört och de ska få spela om lite.

Det var Billy Ray Cyrus som rocka igång till I morgon efter nyheten 5:30. Achy Breaky Heart fick du där. Och Nils Hagen hos dig här I studio och önskar alla som har slått på radion en riktig god morgon.

0: Den här låten då är toppa hitlistan nu 43 år efter att den kom ut och det är ju för att den här filmen Michael går sin segersgång på kino och det kan ju hända att det kommer en del 2 då efter vart.
1: Ja, det kan gott hända det står väl visst nog to be continued bak på där när den är färdig. Grymma lite, Silje.
0: Vad är det som sker nu, Sean? Ska du köpa trus igen?
1: Nej, det fick du hjälpa mig med, så det är under kontroll.
0: Den är grej.
1: Den är grej, men jag ska till tandläggen imorgon. Som jag i utgångspunktet inte gruer mig något till, jag syns inte det är skummelt, men jag lovade tandläggen min sist, jag var där en ny tandläge, jag började där för ett år sedan. Jag lovade henne att jag skulle sluta och snusa, för hon är alltså så sträng.
0: Ja.
1: Hun er liksom en ung, streng tannlege som bare ikke orker at du ikke tar vare på munn og tann.
0: Ja, for det tannkjøttet som det største risikoen når det kommer til snusing. Og du har rett og slett lovet tannlegen din for ett år siden at du skal slutte. Og så skal du dit i morgen, så det store spørsmålet, har du sluttet?
1: Nei, jeg har ikke slutt. Da snuse, selvfølgelig har jeg ikke det. Men hun hadde en sånn der måte å være på, en slags kraft, vil jeg si, som gjorde at... Og hun var ikke kjip, jeg må ikke blande kjip med streng her. Hun var streng, ordentlig dame, men veldig streng, og jeg gikk litt sånn skamfull ut av stolen, og var helt overbevist om at, ja, vet du hva, nå skal jeg slutte å snuse, for jeg tør ikke komme tilbake hit.
0: Men det som er sånn, är att det är ju inte för sent.
1: Nej,
0: du har ju ett dygn på det. Och det alltså hvis du kommer imorgon hos spør har du slutat? Ja. Så är det ju inte hon har ju inte något med att göra när du slutar. Du kan ju sluta idag.
1: Ja, men hon vill ju se att jag fortsatt snuser så då vill hon sannolikt inte tro på mig och vad slags käft får jag då Silje? Hvis jag lyver henne mitt upp i trynet och säger nu har jag faktiskt ja när då? Ja, igår klockan 10:15.
0: Da må du rett og slett stå for den du er, og si til henne, du må se henne rett inn i øynene og si, jeg beklager så mye, men jeg kommer ikke til slutt. Og så må du stå i det. Det er de 2 valgene du har nå. Enten så slutter du her og nå, eller så må du være rak i ryggen.
1: Tror du hun godkjenner tyggis med nikotin i? Det må være greit. Er ikke det bare litt sunt å tygge tyggis?
0: Det som er sånn, vet du hva? At det har ikke noe å si, fordi du er jo en fri mann, og du gjør akkurat hva du vil.
1: Greit, men jeg føler meg ikke så fri. Når jeg har en så streng tannlege, jeg føler meg bundet.
0: Ja.
1: Men ok, jeg får bare se hva som skjer. Jeg kan fortelle om det neste gang, hva som skjer når jeg kommer ut av...
0: Neste uke må vi. Vær så snill, få en oppdatering.
1: Ja, jeg lover. Jeg vet ikke om Øyvind gruer seg til tannlegen. Han er en type som... Han er for tøftet, det tror jeg, men hvis han skal ut på gaten nå hvert øyeblikk, så kan ikke det. Først skal vi høre Carina Dahl, selvfølgelig. Herregud.
2: Du k

0: Det var Lucas Graham, det Love Someone. Vi har varit inne och tittat på Gucci's nettside för att se hur mycket kostar en byxa här då.
1: Mm.
0: Och fant alltså en till 10,800. Det var den billigaste jag fant då.
1: Ja ja ja. Men och det var någon dyrare också, men det var ju en det såg ut som en helt fin byxa.
0: Ja ja. Skulle bara mangla. Martin skriver här på NRK Radio om någon faktiskt blar upp 10,000 kronor för en byxa så betyder det bara att de skulle betalt mer skatt. Axel ja. Han
1: kan du någonting är på ferie från Schweiz för exempel då? Ja. Han står med sig och skriva av vad heter det för nå? Den där 25%en momsen skriver av momsen på tillbaken.
0: Jag husker jag så ett par fra, jeg husker ikke hvor de var fra. Jeg tror kanskje det var Midtøsten som hadde vært på ferie i Oslo så var det sånn. Nei, det var billigere vesker her, Louis Vuitton-vesker. Så vi bare kjøpte et par stykker med.
1: Ja.
0: Så det jo veldig mange rike mennesker i verden.
1: De burde betalt mer skatt, ifølge Martin i hvert fall.
0: Ja. Axel spør, selger Gucci spanderbukser?
1: Ja, ikke sant? Den fin, den god.
0: For den.
1: Om de gjør det, ja. Jeg tror at de du har en ganske god spanderbuksepark hvis du allerede kjøper bukser hos Gucci, tipper jeg.
0: Nei, men ikke, du kan jo være veldig gjerrig, da.
1: Ja, jeg ikke så gjerrig åpenbart, da, men, ja, men ikke så spandabel, ikke spandabel, nei, ikke kanskje.
0: Gjerrig på alt annet enn til deg selv.
1: Mm. Nei, det håper jeg jo i hvert fall, da. At det åpner for litt mer spandering.
0: Thomas skriver bukse som koster skjorta. Her må det prioriteres.
1: Ja, her det blir det. Fedrene og pappaene har meldt seg på med humoren sin i dag. Det godt bra. Å se.
0: Kristin skriver 10,000. Nei, men jeg kunne fint ha solgt en bukse for samme pris hvis jeg hadde klart å slite meg gjennom et syprosjekt som faktisk hadde blitt en bukse. Mm. Tror kanskje jeg hadde skrudd opp prisen til 15,000.
1: Ja, for det må tenke på håndverket som ligger bak, ikke sant? Håndsydde bukser, det klart at det dyrt.
0: Vi har jo spurt, kunne du betalt 10,000 kroner for en bukse? Det ikke så veldig mange som kunne det, altså.
1: Nei.
0: Ja, såpass må det koste. Kan du trykke på? Det det ingen som har gjort.
1: Null mennesker, så det ikke noe luksusdyr vi her i NRK Storoslo, altså.
0: Nei, og så kunne du trykke på da, ja, en sjelden gang kunne jeg betalt 10,000 kroner for bukse. Det 2%.
1: 2%?
0: 98% har trykket på, nei, du gal? Så vi ikke de beste kundene hos sånne som Gucci, da.
1: Nei, får dere andre steder vi, da.
0: Det mørke skyer over Holmenkollen nå, skriver Per.
1: Ja.
0: Skal vi høre hvordan det blir med været, da?

0: Ja, han visste det fint då. Jag syns han sång pent.
1: Ja. Jag syns också det, men han blev sint då. Alanya och viftade med näven och gick av scenen.
0: Han hittade med näven mot publiken.
1: Ja. Och då måste de dytte in Antonello Palombi som var ersättningstenoren in på scenen. Han hade ju inte på sig kostyme. Så han kom då i jeans och skjorta in där. Okej. Okay. Då blev folk förnöjda. Men du hörte lite publikum dyre här också för de börjar ju att klappa väldigt.
0: Ja, de gör det.
1: Och så är det någon som bara sån nej, inte bra nog och då blir alla med på buinga.
0: Ja, det är det. Du bara slänger dig på de starka, de som håller på liksom, liksom du känner att bestämmer då. Salen bestämmer att det är dåligt så ja. Syns jag också det är dåligt.
1: Men jag tror att hvis man har börjat sån att bue på norska teatret, jag tror man blir kastad ut.
0: Jag tror det.
1: Ja.
0: Men helt på slutet då ska du dra hem likväl.
1: Jag kan bue då väl. Det är inte så gøy.
0: Men det är någon som har prövat då på norska scener. Du skulle säkert den Eurovision föreställningen på det norska teatret, den med Melodi Grand Prix tematiska, tog upp storpolitik i Europa också. Där var det lite buing lagt in och lagt upp till att du skulle bue, det fortalte regissör Simon Formohai.
2: Vi har ju prövat också på norsk teater att få till ett rum där folk kan liksom bue lite och höja lite också. Dansa.
3: Gör norrmän det?
2: Ja, det har varit på premiären så skulle Putin igång med sin stora krigsballad och då blev det buing från hela salen så det var ganska flott ögonblick.
1: Han vill också ha buing.
0: Ja.
1: Men det var buing till Putin och inte till de som sang.
0: Nej, ja, nettopp. Det är som ett barneteater när den store Stig Ulven kommer ut. Det är meningen att du ska bue liksom. Men det var ett flott ögonblick då.

0: Italia?
1: Nej, faktiskt inte. Okay. Nej, men Frankrike?
0: Ja.
1: Drastisk nedgång.
0: Mm.
1: USA?
0: Ja.
1: Falt förbruk av vin med 4,3% i fjol.
0: Ja.
1: Och Kina, där har de alltså kuttat vinförbruket sitt med 13%. 61% sedan 2020.
0: Oj.
1: Men det betyder ju inte att de har blivit avholdsfolk.
0: Nej.
1: Det betyder bara att de har fått smaken på andra ting.
0: Mm.
1: För utvalget har blivit så mycket bredare.
0: Ja.
1: Säger intresseorganisationen. Och så en hygglig nyhet till slut. Vinmonopolet säger på sin sida att salga alkoholfria drickvaror har skutt helt till himmels.
0: Ja.
1: 1,5 miljoner liter alkoholfria produkter blev sålt och det är en ökning på 12%. Och jag har faktiskt benyttet mig av den hylla i ökande grad i det sista.
0: Mm.
1: Och det är mycket bra grejer alltså.
0: Ja, mycket dritt.
1: Ja. Ja, men förr så smakte ju allt sötsaft.
0: Ja.
1: Gör inte det längre.
0: Nej, nu är det också sursaft, det är riktigt.

fra Depressno som hadde med seg amerikanske Lizzie på Dirt, altså. Nå tar jeg norske duo som har fått internasjonale oppmerksomhet. Glöm olja, nå är bygdetrappen Norges nya nationalskatt. Det skriver motemagasinet Vogue av alla. Wow. Bygdetrappen är en duo bestående av 22 år gamla HC och Subaru. Helt vem disse två är, det är inte gott att säga. Si. De är rimligt anonyma i sociala medier. Men det vi vet är att de kommer från Bø i Telemark och beskriver själva området som Kentucky of Norway. Til Vogue sier Subaru at målet er å lage hard hiphop på en dialekt som egentlig ikke har noe med hiphop å gjøre. Musikken deres kombinerer musikksjangeren trap med bygdekultur, råning, snøskuterer og tunge telemarksdialekt. Og bare en liten sjangeropplæring her. Trap, det er en undersjanger av rap, men av en litt mer aggressiv type. Bygdetrappen har de siste månedene fått stadig større oppmerksomhet på TikTok og i undergrunnsmiljøer både i Norge og internasjonalt. Duoen har også skapt sin egen stil med refleksklær, kamuflasje, arbeidsjakker og balaklaver langt under det klassiske hiphop-uttrykket. Til sommeren skal denne duoen også spille flere festivaler i Norge i tillegg til at de holder en konsert i Stockholm. Og selv om dette er noe ut forbi det med til vanlig spille her på P1, så synes jeg vi skal unne oss litt av dette nye. Her 2 minutter med Subaru og HC. Vremsida!